0: som je refno. Fuset! Fuset! Brampe med i bok!
1: I kom i ozi. Kivis. Angosa. Anna. Ma vazi manna.